0: اینجا اورشلیم. صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 16 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 8 اکتبر 2026 میلادی مطابق با 27 ماه تیشری از سال 5787 عبری است. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم، به برنامه یک ساعته پخش فارسی رادیو رکه خوش آمدین. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستن از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کن فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اکنون سرخط خبرها.

قدردانی رئیس جمهور اسرائیل از پیام همبستگی شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد 7 اکتبر. اخراج دیپلمات‌های بریتانیایی و تعطیلی کنسولگری تاریخی بریتانیا در اورشلیم توسط اسرائیل. ترامپ: جریان عبور نفت در سطح بیش از جنگ است. گزارش اکسیسیوس از تشدید رایزنی‌ها در واشنگتن، احتمال اثرگیری حملات علیه ایران پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل. و اینک مهمترین رویدادهای هفته. اتاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در پیامی رسما از شاهزاده رضا پهلوی بابت ابراز همبستگی و دوستی در سومین سالگرد حملات 7 اکتبر تشکر کرد. هرتزوگ در پاسخ خود پیام شاهزاده رضا پهلوی را عمیقا معنادار خواند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ای ضمن تسلیت به مردم اسرائیل و ادای احترام به قربانیان بر پیوند تاریخی 2500 ساله میان ایرانیان و یهودیان تاکید کرده و صلح پایدار در منطقه را در گروه تغییرات بنیادین در ایران دانسته. گیدون سار، وزیر خارجه اسرائیل، از تعطیلی کنسولگری قدیمی بریتانیا در اورشلیم، برداشتن تابلوی آن و خروج سرکنسول به همراه 19 دیپلمات بریتانیایی خبر داد. این اقدام در قالب 4 گام تلافی جویانه تل‌آویو علیه تحریم‌های اخیر لندن صورت گرفته است که شامل اخراج نمایندگان بریتانیا از مرکز بین‌المللی کمک رسانی به غزه، توقف آموزش نیروهای تشکیلات خودگردان و ممنوعیت ورود 12 شهروند بریتانیایی نیز می‌شود. طبق توافق دو کشور، تنها دفتر کوچکی با حضور 7 دیپلمات و بدون اختیارات کنسولی باقی خواهد ماند. این در حالی است که سر در تداوم همکاری‌های اطلاعاتی و تمایل اسرائیل برای حفظ روابط دو جانبه تاکید کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار نموداری اعلام کرد که عبور نفت از تنگه هرمز در حال حاضر در سطح پیش از جنگ قرار دارد.

مقامات آمریکایی در گفتگویی با پایگاه خبری اکسسیوس اعلام کردند که بست و بررسی‌ها پیرامون سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که به اظهارات مقامات آگاهی از آمریکا و اسرائیل استناد دارد، نیروگاه‌های تولید انرژی و اهداف هسته‌ای در داخل خاک ایران در فهرست گزینه‌ها و برنامه‌های احتمالی برای انجام این حملات قرار گرفتند. اکسسیوس مدعی شده است که یک درگیری جدید ببخشید ممکن است در زبانبندی حساس سیاسی پیش از انتخابات میان دوره یک کنگره آمریکا و احتمالاً حدود یک هفته قبل از انتخابات در اسرائیل در اواخر مهر ماه رخ دهد. به گفته این منابع در حال حاضر طرح‌های عملیاتی برای مواجهه و درگیری مجدد با ایران به صورت فوری در حال آماده سازی و بازبینی است. هفته اکتبر آغاز یک پیروزی استراتژیک یا فروپاشی یک توهم بزرگ. دکترین

0: دکترین حلقه آتش از موشک های یمن و خطوط بیروت تا اتاق فکر تهران، آیا نیروهای نیابتی توانستن امنیت ایجاد کنند یا سایه جنگ را مستقیما به داخل مرزهای ایران کشانند؟ و سهم مردم ایران از میلیاردها دلار سرمایه‌ای که دود شد چه بود؟ امروز در ویژه برنامه رادیو کن فارسی افشاگری بی‌پرده از ابعاد نادیده گرفته شده دکترین امروز در منطقه و تاوان سنگین یک محاسبه اشتباه رو داریم. با ما باشید، حقایقی که معادله را تغییر می دهد. امروز در سالگرد 7 اکتبر به نقطه عطف و روزی نگاه می کنیم که نه تنها جغرافیای خاورمیانه بلکه دکترین های امنیتی و تحلیل های استراتژی جهان را دستخوش تغییری بنیادین و بازگشت ناپذیری کرد. روزی که اتفاق افتاد شاید طراحان و مجریان آن تصور می کردند آغاز یک پیروزی بزرگ است. تصور می کردند محور موسوم به مقاومت قدرتمند می شود و رویای نهاییشان یک قدم به واقعیت نزدیکتر شده است. اما امروز با گذشت زمان خاورمیانه دیگر همان خاورمیانه نیست. نگاهی به نقشه منطقه بیاندازید. سوریه تحت کنترل اسد سقوط کرد. حزب الله زیر شدیدترین ضربات و فشارهای بی سابقه تاریخی قرار گرفت. معادلات سیاسی در عراق دستخوش تغییر شد. فاصله تهران تا صنعا بیش از هر زمان دیگری شد و جنگ از میدان نیروهای نیابتی به رویارویی مستقیم رسید. قرار بود تنگه هرمز برگ برنده باشد. قرار شد شبکه‌ای متصل از تهران تا ساحل مدیترانه قدرت نمایی کند و قرار بود نتیجه تمام این سیاست‌ها پیروزی باشد. اما امروز سوال اصلی این است: هزینه تمام این سال‌ها و تمام این جنگ‌ها را چه کسی پرداخت؟ پاسخ واضح است: مردم. مردمی که نه جنگ می‌خواستند، نه تحریم، نه انزوا و نه ویرانی. از شعارهای آتشین نابودی تا نگرانی برای بقای روزمره، فاصله است که با جان انسان‌ها، منابع ملت‌ها و آینده چند نسل به عنوان تاوان پرداخت شده است. تاریخ در نهایت درباره نتایج واقعی قضاوت خواهد کرد، نه درباره شعارها. وقتی به سحرگاه 7 اکتبر باز می گردیم با آماری تکان دهنده روبرو می شویم. ورود موج به موج هزاران نیروی مسلح بیش از 100 نقطه مرکزی تا هدف تسخیر 10 نقطه استراتژیک و شهرک ها. اما این عملیات یک اتفاق لحظه یا ناگهانی نبود، بلکه نتیجه یک راهبرد چند لایه و فریب اطلاعاتی پیچیده بود. یحیی سینوار و فرماندهی حماس برای ماها از یک تاکتیک کهنه اما مؤثر استفاده کردند. انجام مانورهای علنی و آشکار در برابر دیدگان دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل. هدف این بود که حریف به این تمرین‌ها عادت کند و آنها را جدی نگیرد، در حالی که در خفا انگیزه‌های نمرد باز تعریف می‌شد. حماس در فضای عمومی اینگونه وانمود می کرد که غرق در مسائل رفاهی، کمک‌های مالی و مدیریت شهری است، اما در واقع در حال آماده سازی برای نبرد خونین بود. ریشه این تفکر از کجا می آید؟ برای درک این نگرش باید به متون و دکترین‌های فکری حماس و گروه‌های همپیمان آن نگاه کرد. در ایدئولوژی آنها مرز میان نظامی و غیر نظامی پاک شده. با استناد به متون و فتوای افراطی کل جامعه حریف به عنوان یک ساختار نظامی دیده می شود، جایی که از نظر آنها حتی غیر نظامیان، زنان و کودکان نیز بخشی از ماشین جنگی آینده به شمار می روند. همین نگاه بود که راه را برای حملات بی تفکیک و هدف قرار دادن جان انسان ها هموار کرد. این دیدگاه فکری در تقابل بنیادین ایدئولوژی‌های افراطی با مدرنیته و دموکراسی قرار دارد، تقابلی که در آن قوانین انسانساز و ارزش‌های حقوق بشری نفی می‌شود. و بخش دیگری از این واقعیت پیچیده در کتاب‌های درسی و سیستم آموزشی نهفته است. آموزش در مناطق چون غزه از همان سال‌های اولیه کودکی مفاهیم ریاضی و زبان را با موضوعات نبرد و شهادت در هم می‌آمیزد. وقتی الگوهای آموزشی و قهرمانسازی‌های ملی بر پایه نبردهای خونین شکل می‌گیرد، بستر فکری نسل‌های بعدی نیز از پیش برای افرادگری طراحی می‌شود. در 7 اکتبر نتیجه این ایدولوژی و آن برنامه ریزی به وقوع پیوست. حادثه‌ای که طی آن حدود 1224 نفر جان خود را از دست دادند که صدها تن از آنان شهروندان بی‌دفاع و غیر نظامی بودند. بازخوانی 7 اکتبر تنها مرور یک حادثه تلخ تاریخی نیست، بلکه بررسی دقیق روایتی است که نشان می‌دهد چگونه کلمات، متون درسی و ایدئولوژی‌ها می‌توانند به تصمیمات نظامی و تحولات بزرگ ژئوپلیتیک تبدیل شوند و خاورمیانه را در آتشی فرو ببرند که سوخت آن جان و آینده انسان هاست. نخستین مهمان های برنامه امروز خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، محقق مطالعات گسترده و تحقیقاتی در زمینه های مختلف فرهنگی، ساختهای اجتماعی، زبان، مذهب و سیاست های خاورمیانه، و آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. با خانم دکتر میترا بابک شروع میکنیم. درود خانم دکتر، نقش غیر نظامیان غزه در فجایع اکتبر چه بود؟ یادآوری میکنم که مردم غزه و نمایندگان منطقه به آنها که همان گروه تروریستی حماس بوده، همیشه جنگ رو در تمام این سالها ترجیح دادن. درود بر شما و سپاس از حضور شما در برنامه.
1: درود بر شما سحر جان، درود بر یک ملت قهرمان یهود در تمام دنیا و به خصوص در اسرائیل. اجازه میخوام قبل از اینه که به سوالای شما جواب بدم، دلم میخواد در مورد 7 اکتبر که من بهش میگم هولوکاست دوم، زخمی که نباید در سکوت دفن بشه، صحبت کنم. با تمام وجودم، با تمام سلولام در برابر این حمله 7 اکتبر، یک تاریخ ننگ بر حماس تروریست و جمهوری اسلامی بود. لحظه در برابر این فاجعه بایستیم و در موردش صحبت کنم. 7 اکتبر برای من فقط یه حمله تروریستی نبود، یک فاجعه انسانی، یک ترومای جمعی عمیق بود، یک ننگی بود بر مسلمانان رادیکال و چپها. طبیعتا چپهای رادیکال اون روز نیروهای حماس این وحوش وارد اسرائیل شدند، غیر نظامیان رو کشتند، وحشیانه هم کشتند، خانواده ها رو از هم پاشیدند، 251 انسان رو از کودک و خرد و کلان به گروگان، وحشیانه به گروگان بردند. کودکانی بودند که شاهد کشته شدن پدر مادرشون شدند، انسانهایی که عزیزانشون رو جلوی چشماشون وحشیانه از دست دادند، و بازماندگانی که ممکنه آثار روانی اون چند ساعت را، فقط اون چند ساعت را، یک عمر باید با خودشون حمل کنند و نسل به نسل. و یکی از تکانده ترین ابعاد این جنایت این بود که بخشی از عاملان این وحوش بربری حماس خودشون دوربین به دست گرفتن، با افتخار فیلم گرفتن و تصاویر جنایت خودشون رو منتشر کردن. چه باید گفت در قرن 21 به این وحوش رادیکال اسلامی؟ تاریخ چه تناقض عجیبی داره. جنایتکار برای نمایش قدرت وحشیانه خودش فیلم میگیره، اما همون فیلم رو روزی تبدیل به سند جنایات خودش میکنه. در دوران نازی ها هم حجم عظیمی از اسناد و تصاویر باقی موند، و در 7 اکتبر هم بخشی از اسناد رو خود این وحوش برای تاریخ باقی گذاشتند. من شخصا از 7 اکتبر با تعبیر هولوکاست دوم یاد میکنم، نه برای اینکه مقیاس اون رو با هولوکاست 6 میلیون یهودی عزیز دل ما یکسان بدانم، نه، هولوکاست جایگاه تاریخی منحصر به فرد خودش رو داره.

0: قطعش کردم، به نسل بعد منتقلش کردم و اجازه ندادن قربانی در سکوت محو بشه. در روانکاوی تروما به نظر من فراموشی الزاماً درمان نیست. گاهی اون چه دربارش سخن گفته نمی‌نشه در نسل‌های بعدی دوباره باز می‌گرده. همونطور که بیبی نتانیاهو و دیگر عزیزان اسرائیلی گفتن Never again بعد هولوکاست، 7 اکتبر محکم‌تر از گذشته Never again، هرگز اجازه نمیدن دوباره تکرار بشه. پس حماس گور خودش رو کند، جمهوری اسلامی با 18 و 19 هم گور عمیق‌تر رو برای خودش کند با یک همچین حرکتی. 7 اکتبر نباید سکوت کرد در موردش. یاداوریش انتقام نیست، حافظه نفرت نیست، سخن گفتن از تروما جنگ طلبی نیست، بلکه ننگ و شرم بر پیشانی دیکتاتورهای ایدئولوژیک و مذهبی از چپ و راستشه که بر پیشانیشون خواهد نشست. من در حمایت از حق مردم اسرائیل برای امنیت و زندگی تردیدی ندارم. همونطور که معتقدم کودک و غیر نظامی فلسطینی هم حق زندگی و امنیت داره، اما یک سوال از مردم فلسطین دارم، از مردم غزه دارم. تا به کی توی مادر با باورهایی که به تو تحمیل شد، با بهشت و جهنمی که هیچ کس ندیده و با شهادت پرورید، اجازه میدی روان و قلب و احساس مادری و پدریت رو زیر پا بذاری و افتخار شهادت بدی به عزیزترین جگرگوشه هات؟ آیا جگر تو درد نمیگیره؟ نه، چون تو محو اسلام سیاسی و تو محو اونجا چومایی که برای تو افتخاره و به تو انرژی میده، خون به تو انرژی میده. وای به حال تو مادر و پدر که هنوز بیدار نشدی و نمیبینی سران حماس و همه سران به اصطلاح فلسطینی بهترین زندگی ها رو برای خودشون داشتن و دارند و تو رو دیوار گوشتی کردن و تو نادان تا زمانی که بیدار نشی و متوجه نشی که جنایاتی که داره میشه بر سر تو هم هست، تا زمانی که بیدار نشی احساس مادریت رو در درجه اول قرار بدی، این فاجعه همچنان ادامه خواهد داشت برای تو هم.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. درسته در همین موضوع هم گولدا مییر نخست وزیر اسبق اسرائیل گفته بود که صلح زمانی برقرار خواهد شد که اعراق فرزندان خودشون رو بیشتر از کینه‌ای که از ما دارن دوست بدارن. مهمان بعدی ما جناب آقای کوروش رادمنش هستند. بهتون درود میفرستم جناب رادمنش. و اولین پرسش من این هست که آیا حمله 7 اکتبر یک تصمیم مستقل از سوی گروه تروریستی حماس بود یا بخشی از یک طرح کلان و هماهنگ شده در چارچوب دکترین حلقه آتش سپاه قدس در ایران؟
2: درود به شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما در رادیو کان و شنوندگان گرامی و همچنین مهمان یا مهمانان برنامه شما. 3 از جنایت بزرگ 7 اکتبر میگذرد. توسط تروریست های جنایتکار فلسطینی اثر قماش و رنگ و تیره‌ای که باشند، نه به نظر من به هیچ وجه این حمله یک اقدام خود مختارانه نبود. همطوری که اسناد بعدها نشون داد این برنامه ریزی شده بود، همچنان که گفته شد سینوار یکی از همون رهبران تروریست و جنایتکار فلسطینی که با مسئولان جمهوری اسلامی در تماس بود گفت همچین برنامه وجود دارد، پول میخواییم، امکانات میخواییم و این کار رو بکنیم. و فراموش هم نکنیم ضحاک الان باقی موندهش زیر خاکه و اون کسی که مردم ببینه در 2-3 گذشته فریاد میزدند خامنه ی ضحاک میکشمید زیر خاک، گفته بود علنا که هر کسی هر مبارزی از دید

0: مبارز از دید او. ما میگوییم جنایتکار، هر کسی هر مبارزی در هر جای دنیا یک صهیونیست رو بکشد و یا به دولت صهیونیستی ضربه وارد کند جمهوری اسلامی تمام قد پشت او خواهد ایستاد. اون چیزی که جمهوری اسلامی و رهبران جنایتکارش از روزی که قدرت رو به دست گرفتن این شعار رو میدادن که اسرائیل باید نابود شود، ما اسرائیل نابود خواهیم کرد، از دید اینها این در اون راستا بود. ولی غافل از این که علی رغم این که تعداد بسیار زیادی انسانهای بیگناه کشته شدن، جانشون رو در اون روز از دست دادن، زندگی های زیادی خاموش شد، اما همچون جنایتی نمیتوانست دولت قدرتمند و کشور قدرتمند اسرائیل رو نابود بکنه. همچنان که ژاپنیا نتونستن در یک حمله خیلی سخت در هفته دسامبر 1941 به پر هاربر در آمریکا نیروهای نظامی آمریکا رو شکست دهند. ضربه بود سخت اما محدود. هفته اکتبر هم از این دید باید دید و این حرکت، این جنایت از سوی دیگر باعث شد که این جنایتکاران درسی بگیرند و اصلا نابود شوند، برای اینکه بتوانند در آینده فرزند چنین کاری رو بخواهند تکرار کنند.
1: جمهوری اسلامی تصور میکرد که نیروهای نیابتی یک سپر امنیتی برای جمهوری اسلامی در خاک ایران هستند. چرا این استراتژی در نهایت با شکست مواجه شد و به روی مستقیم انجامید؟
0: خب چرا این نیروهای چرا این استراتژی جمهوری اسلامی در نهایت شکست خورد؟ به خاطر اینکه رهبران سیاسی نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در این حالی که جنایتکارن، آدم کشن، تروریستن، تروریست پرورن، دزدن، فاسدن، ولی در این حال به لحاظ نظامی یک عده احمقن. وقتی شما یک گروه آدم های بسیار بسیار بیمایه رو بیایید و یک شبه اینها رو سردار بکنید و سردار در وکابولاری جمهوری اسلامی یعنی مثلا جنرال، بدون اینکه دانشگاه جنگ رفته باشن، استراتژی خونده باشن، زبان بیگانه بلد باشند، اینا حتی فارسی رو هم نمیتوانن درست صحبت کنن، دوره های پیچیده نظامی رو دیده باشند، تاکتیک نظامی خوانده باشند، با سلاح های مدرن کار کرده باشند، وقتی یک شبه جنرال بشوند مسلم است که استراتژیشون هم در نهایت شکست میخوره. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی امروز شاید تنها کشوری باشد در جهان که یک فرمانده نیروی دریایی دارد، اما نیروی دریایی ندارد که این فرمانده بر روی اون فرماندهی کند. یک فرمانده نیروی هوایی دارد، اما نیروی هوایی ندارد که یک فرمانده بر روی اون فرماندهی کند. تازه هر دو این دو شخص هم به لحاظ نظامی شدیداً بی سوادن. پس وقتی که چنین افراد بی سوادی یا یک شخصی به اسم به نام یک دیوانه به نام محسن رضایی که در فضای مجازی ایرانیان اون رو به تمسخر فیلد مارشال محسن رضایی می نامند می آید چنین چرندیاتی می گوید، معلوم است که یک عمر دهه ها هزینه کردند از ثروت ملت ایران که ملت ایران شدیداً به اون ثروت، به اون پول نیازمندن. یک عده تروریست بدوی آدمخوار را در منطقه به عنوان حزب الله و حشد الشعبی و در لبنان و در عراق و حوثی در یمن و این بر اون بر اینها رو بهشون رسیدن، پول دادن، یه سری سلاح در اختیارشون قرار گذاشتن که در خیام و خال و خام خودشون هیچ کس جرأت نکند به اونها یک روزی حمله کند، که دیدیم همه اونها رو پودر کردن، یا اسرائیل پودر رو نابودشون کرد یا آمریکا اونها رو پودر رو نابود کرد و امروز رسیدن به ایران، جمهوری اسلامی رو محاصره دریایی کردن، محاصره هوایی کردن، به زودی هم محاصره زمینی خواهند کرد و به زودی هم در خاک ایران نیرو پیاده خواهند کرد. پس جمهوری اسلامی از روز نخست فقط لافت زد، فقط کرکری خون، وقتی که وقت عمل شد نشون داد که به هیچ وجه توان رویارویی نظامی را ندارد با قدرت‌های بزرگ نظامی مثل اسرائیل، مثل ایالات متحده آمریکا، و تنها جایی که توانایی نشان دادن قدرت خودش را دارد در خیابان‌های ایران است بر روی ایرانیان بیگناه غیر مسلح. و یا مثلا در سوریه است در روی غیر نظامیان بیگناه سوریه. سپاسگزارم.
1: سپاس از حضور شما.

0: امروز میخواییم درباره واژه‌ای صحبت کنیم که این روزها در رسانه‌های جهان بی حساب و کتاب خرج میشه. واژه نسل کشی. تعریف حقوقی نسل کشی در حقوق بین الملل بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی در سال 1948 سازمان ملل به ارتکاب هر گونه اقداماتی با قصد نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی گفته میشه، مانند اقداماتی که به منظور جلوگیری از زاد و ولد در درون گروه صورت بگیره. اما وقتی پرده تبلیغات سیاسی رو کنار میزنیم و به آمار و ارقام واقعی نگاه میکنیم، با واقعیتی روبرو میشیم که باید دیده بشه با چند حساب و کتاب ساده. پیش از 7 اکتبر جمعیت نوار غزه حدود 2,230,000 نفر بوده. امروز این جمعیت حدود 2,100,000 نفره. گزارش‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل تایید می‌کنند که نوار غزه همواره یکی از بالاترین نرخ‌های باروری و رشد جمعیت در جهان رو داشته. تنها در 3 سال گذشته حدود 130,000 نوزاد در غزه متولد شدند. از سوی دیگر بیش از 100,000 نفر نیز در این مدت غزه رو ترک کردند. یعنی بخش عمده تغییرات جمعیتی مربوط به مهاجرت و روند طبیعی است. کدام نسل کشی در تاریخ وجود داره که در اون نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد به این شکل ادامه داشته باشه؟ حتی اگر اسرائیل رو کاملا از این معادله حذف کنیم، از خودمون باید بپرسیم چنین جمعیتی در چنین مساحت متراکمی بدون هیچ منبع طبیعی و زیرساخت اقتصادی چه آینده‌ای میتونه داشته باشه؟ آیا در 22 کشور عربی با مساحتی 3 برابر ایالات متحده جایی برای پذیرش بخشی از این جمعیت وجود نداره؟ چرا کشوری مانند مصر یا دیگر جوامع عربی مرزهای خودشون رو به روی اونها باز نمی‌کنن؟ پاسخ تلخ ولی واضح است. سران بسیاری از کشورهای عربی خوب می‌دونن که از نظر جریان‌های افراطی هیچ سلاحی در جهان خطرناکتر و کاربردی‌تر از جمعیت و تراکم فلسطینی‌ها برای فشار بر اسرائیل وجود نداره. وگرنه برای حل مسائل انسانی و زیستی مردم فلسطین هزار راه حل منطقی وجود داشت. بیتردی در جنگ ها مصائب انسانی رخ میده و از دست رفتن جان انسان ها در هر منطقه دردناکه، اما اطلاق واژه نسل کشی به جنگی که هدف اون نابودی یک گروه تروریستیه، نه نابودی یک قوم، یک تحریف بزرگ رسانه است. مهمان این بخش از برنامه آقای جورج هارونیان، کنشگر سیاسی و مدیر سازمان نب یهود ستیزی هستند. به شما درود میفرستم جناب هارونیان، و اولین پرسش من این هست: با توجه به معیارهای کنوانسیون 1948 سازمان ملل، تعریف دقیق و حقوقی نسل کشی چیه و بر چه اساسی از تلفات سنگین در جنگ‌های شهری تمایز داده میشه در شرایطی که آمارهای دموگرافی و نرخ بالای باروری در مناطقی مانند غزه نشان دهنده پویایی جمعیت؟ دلایل حقوقی و سیاسی به کارگیری این واژه توسط برخی رسانه‌ها و نهادها چیست؟ از سوی دیگر چرا در جنگ‌ها و منازعات داخلی میان کشورهای اسلامی که گاه با تلفات غیر نظامی به مراتب بالاتر همراه هست، چنین ترمینولوژی حقوقی پررنگی به چشم نمیخوره؟ آیا این تفاوت در رفتارهای رسانه‌ای و استاندارد دوگانه میتونه نشانه از انگیزه های سیاسی یا ریشه های یهود ستیزانه باشه؟
1: در مورد سوالی که کردید، باید یک تعریف سریع از یهود ستیزی رو در اینجا من ارائه بدم، و اون این هستش که قضاوت مغرضانه و داشتن، همونطور که گفتید، استاندارد دوگانه در مورد یهودیان. اون رو ما صورت کلی میگوییم یهود ستیزی، یعنی وقتی کسی میگوید یهودیان همه پولدار هستند یا یهودیان همه در یک توطئه بین المللی هستند، این یهود ستیزی است. در این مسئله نسل کشی هم کاملا روشنه. مسئله از یک مسئله حقوقی در واقع به یک مسئله تبلیغاتی و روایتی تبدیل شده. به عنوان یک مسئله حقوقی برای بار اول رافائل لمکین که بازمانده هولوکاست بود، یک یهودی حقوقدان لهستانی، واژه جنوساید که تبدیل شد به فارسی به نسل کشی رو در سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت و این معنیش این هستش که کشتار هدفمند و سیستماتیک یک گروه از انسانها برای نابودی و نابودی اون انسانها. این مسلماً آنچه که اسرائیل در غزه انجام داده نیست، کما اینکه در همین دادگاه‌های مربوط به سازمان ملل این مسئله مورد قبول قرار نگرفت. ولی متاسفانه در جهان رسانه‌ها و فضای مجازی هی تکرار می‌کنند نسل‌کشی یهودیان و یا پاکسازی قومی، نسل‌کشی معذرت می‌خوام فلسطینی‌ها. حالا مسئله به این صورت هستش که مثلا اشاره میکنم به سخنان وزیر دفاع اسرائیل در زمانی که حادثه 7 اکتبر اتفاق افتاد، که او اومد اعلام کرد که ما احتیاج نداره که مواد غذایی به غزه بفرستیم و یا برایشون برقشون رو باید قطع بکنیم، و یا اینکه یک نفر از وزرا اشاره کرد به مسئله عمالق که در تورات مقدس هستش که حاکی از این هستش که باید دشمنان اسرائیل نابود شوند. ولی آنچه که منصفانه باید قضاوت کرد این هستش که اسرائیل اگر قرار بود که نسل کشی و کشتار بکنه، چرا که بیش از 1000 سرباز و جوان پاک باختی اسرائیلی در غزه کشته شدند؟ مگر اگر میخواست پاکسازی کنه که همینطور بمباران میکردند؟ و چرا مسئولیت رو بر عهده حماس و جهاد اسلامی نمیگذارند که در این با تمام این درآمدها و کمکهای مالی که به ایشون شد فقط تونل ساختند و در زیر بیمارستانها و مدارس مراکز خودشون و محل حفظ اسلحهشون و موشکهای خودشون رو در اونجا قایم کردند؟ چرا اونها نباید پاسخگو باشند؟ اونها نسل کشی کردند، مگر آنها نبودند که ریختند در اسرائیل و هر انسانی که در جلوشون بود، حتی مسلمان عرب، هندی، افریقایی، هر کی در مقابلشون بود و زدن کشتن، تایلندی ها، نپالی ها و یهودی ها رو، پیر و جوان، مگر اونها نبودن که تجاوز کردن؟ پس نسل کشی اون بوده، نه آنچه که اسرائیل در غزه انجام داده.
0: چرا 22 کشور عربی با دارا بودن جغرافیایی پهناور از ارائه راهکار پناهندگی اسکان یا حتی کمک‌های ساختاری ملموس به جمعیت غزه خودداری می‌کنن؟
1: پاسخ به این سوال شما در واقع دو جنبه دارد. برای سال‌های سال قبل و بعد از استقلال دوباره کشور اسرائیل، رویای نابودی اون کشور از سوی رهبران کشورهای عرب و که همسایه اسرائیل بودند و یا در افریقای شمالی بودند و بقیه کشورهای مسلمان، همواره این رویا زنده بود. و متاسفانه اون اعرابی هم که خود را فلسطینی می‌نامند تحت تأثیر این رویا بودند و دول خارجی مانند شوروی و بلوک شرق نیز به این مسئله دامن می زدند. یعنی خصوصا بعد از جنگ 67 که بله فلسطینی یک فلسطینی ها هستن، فلسطینی ها باید آزادی داشته باشند و مملکت خودشون داشته باشند، و شروع کردند به اینها اسلحه دادن و پشتیبانی برای مبارزه تروریستی با کشور اسرائیل. ولی واقعیت امر این هستش بعد از آنکه دوران جدیدی از تاریخ خاورمیانه آغاز شده و بسیاری کشورهای مسلمان و عرب به این نتیجه رسیدن که باید با کشور اسرائیل همراهی کنن، کنار بیان و به نفعشون هستش که با اون کشور روابط حسنه داشته باشند. بسیاری از اینها از تندروی ها و ایدئولوژی بود، به اصطلاح ایدئولوژی که رهبران فلسطینی ها از آن پیروی میکنن هم نمیتونن با اون کنار بیان. نمونه زندهش همین حماس و جهاد اسلامی است که فرضاً دولت قطر هستش که از اونها پشتیبانی اصلی میکنه، ولی بسیاری از کشورهای عرب معتدل به اصطلاح نمیخواهند با اینها کاری داشته باشن و نزدیکی داشته باشن، فقط به صورت زبانی ازشون حمایت میکنن. پس مسئله اینه که واقعاً باید به حال فلسطینیان خون گریست، زیرا که دارای رهبریه درستی که ملت خودشون رو دوست داشته باشن به جای آن که دنبال ایدئولوژی نابودی یهودیان و اسرائیل باشن، کما اینکه جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی در این ماجرا تا به حال ایفا کرده و ما میدونیم که بعد از 7 اکتبر اون نقش هم بر آب شده تا حد بسیاری، ولی دلیل تداوم این وضع نابسامان فلسطینی ها دلیل اصلیشون خودشون هستن، خود آنها هستن که دارای رهبران هوشمند و دوراندیشی نیستند که خواستار کنار آمدن با اسرائیل با یهودیان باشه، در کنار آنها در با همدیگه زندگی کنن، چون که مسئله ارضی نیست و این مسئله موجودیت دو ملت و یا دو گروه در اون سرزمین هستش، در کنار هم کنار بیاد و با هم دیگه زندگی کنه. و مسلما بعد از 7 اکتبر اونهایی که این رویای صلح و کنار آمدن رو به صورت خام در فکرش بودن، خیلی روشن برای اکثریت اسرائیلی ها و یهودیان جهان که با کسانی که خواستار نابودی کشور اسرائیل هستند به هیچ وجه صلحی در کار نیست.
0: سپاس از شما و با آرزوی صلح و دوستی در اسرائیل، خاورمیانه و در تمام جهان.

0: روز چهارشنبه هفتم اکتبر مراسم‌های متعددی در اسرائیل و کشورهای مختلف جهان به مناسبت سالگرد وقایع و فجایع هفتم اکتبر 2023 برگزار شد. از خانم مرضیه نصیر دانشجوی دکترای فلسفه پژوهشگر فلسفه از دوسلدورف آلمان، فعال کانون نویسندگان در پروژه نویسندگان در خطر و فعال سیاسی نب یهود ستیزی از هفته اکتبر 2023 و آقای آرمین لوی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کلیمیان هامبورگ و رئیس بنیاد پارس، خواهش کردیم که برای شنوندگان ما توضیح بدن که در کدوم یکی از این مراسم ها حضور داشتن و فضای کلی مراسم چگونه بود. با خانم نصیری شروع میکنیم. درود بر شما خانم نصیری.
1: درود بر شما. من امسال در سالگرد 7 اکتبر در مراسمی به همین مناسبت در شهر دارمشتاد واقع در ایالت هسن آلمان شرکت کردم. شهر دارمشتاد شهری هست با جمعیت 168,000 نفر که این شهر خواهرخوانده شهر ناهاریای اسرائیل هست و همواره از ناهاریا در این شهر ما مهمانهایی داریم، از شهردار شهر ناهاریا گرفته تا آدمهای مختلف و فعالین سیاسی مختلف. و این شهر برای اسرائیل بسیار شهر اکتیوی هست. از 7 اکتبر 2023 و بلا فاصله بعد از حمله تروریستی حماس به کیبوتسای اسرائیل، شهر دارمشتاد تظاهرات هایی رو به صورت هفتگی در ابتدا و بعد دو هفته یک بار و بعد ماهی یک بار برای اسرائیل برگزار میکنه که از همون ابتدا ما هم در این شهر به این گروه پیوستیم، به یک گروهی هستن به اسم نیویدایسیتس و از همون ابتدا ابراز تمایل کردیم که باهاشون همکاری کنیم و این تظاهرات رو برگزار کنیم و همواره با پرچم شیر و خورشید از همون 7 اکتبر 2023 در کنار اونها بودیم و سعی کردیم که توضیح بدیم که چرا اتحاد ایران و اسرائیل مهمه و چرا رنجی که بر اسرائیلیان تحمیل شده در 7 اکتبر زخمش بر تن ما هم نشسته، چون کسی که دستور این حمله تروریستی رو داده بود قاتل فرزندان ایران هم هست. امروز در مراسم 7 اکتبر شهردار شهر دارمشتاد سخنرانی بسیار واضح و خوبی در حمایت از اسرائیل و یهودیان کرد که بسیار تاثیرگذار بود. جمعیت خوبی در مراسم شرکت کرده بودند. با توجه به اینکه دارمشتاد یک شهر کوچکیه، تعداد شرکت کننده ها قابل توجه بود. در میدان صلح شهر دارمشتاد یا همون فریدنس پلاتس جمعیتی جمع شده بودن، نماینده رسانه ها اونجا حضور داشتن و سعی کردن که مراسم رو پوشش بدن. آقای دانیل نویمن رئیس انجمن یهودیان دارمشتاد سخنرانی بسیار تاثیرگذاری داشتند و نمایندگان احزاب مختلف بودند که چون خود من حالا از اعضای حزب لیبرال دموکرات آلمان در دارمشتاد هستم، از حزب ما تعداد زیادی از اعضا حضور داشتن در این مراسم که بسیار مراسم شایسته و قابل توجهی بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما و حضور شما در این مراسم و همبستگی که اعلام میکنید با ملت یهود و مخصوصا بعد از فاجعه 7 اکتبر. آقای لوی، شما هم اگر میشه لطف کنین در مورد حضورتون در این مراسم برای ما توضیح بدین، سپاسگزار میشم.
2: امروز در سومین سالگرد قتل عام 7 اکتبر مراسم های متعددی در سراسر کشور آلمان برگزار شد و همچنین در شهر هامبورگ. در اولین مراسم که من شرکت کردم در ظهر امروز به دعوت دانشجویان یهودی دانشگاه هامبورگ و همچنین سازمان جوانان دوستی آلمان و اسرائیل در دانشگاه هامبورگ مراسمی برگزار شد که تحت تدابیر امنیتی با حضور پلیس بود و تا آخرین لحظه مکان این مراسم اطلاع رسانی در موردش نشده بود و علت این که در دانشگاه هامبورگ ما این مراسم رو با چندین سازمان مختلف و بنیاد پارس در هامبورگ که بنیادی است برای ایرانی یهودی برای مبارزه با یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی، این بود که بعد از 7 سپتامبر دانشجویان یهودی تحت فشار و اذیت و آزار بسیار زیادی در دانشگاه ها قرار دارند و ما میخواستیم با حضور در دانشگاه هامبورگ حمایت خودمون رو از دانشجویان یهودی نشون بدیم. این مراسم توسط شبکه NDR آلمان هم پوشش داده شد و تونستیم که به حال صدای دانشجویان یهودی در آلمان باشیم. و بیشترین چیزی که عنوان می شد پیام هایی بود که ناشی از نگاه دولت آلمان به کشور اسرائیل و زندگی یهودی داره، که این رو به عنوان استقلال و امنیت کشور اسرائیل رو به عنوان دکترین این کشور می دونه و اصل جدایی ناپذیره سیاست آلمان و همچنین زندگی یهودی رو بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ و تاریخ آلمان میدونه. ولی متاسفانه در واقعیت ما میبینیم که این صحبت ها کلیشه‌ای بیشتر نیستند و اگر نگاهی کنیم میبینیم که کجاها کشور آلمان و اروپا کشور اسرائیل رو تنها گذاشتن و واقعا زندگی یهودی در آلمان تحت چه شرایط سختی امکان پذیره. مسائل امنیتی و کمبود زیرساخت های لازم برای زندگی یهودی، ممنوع بودن ذبح کاشر، سختی در مورد برگزاری مراسم بریت میلا برای بچه ها و بسیار مسائل دیگه که باعث میشه برای خیلی از انسان ها کشور آلمان به عنوان یک مقصد موقت برای مهاجرت به جای دیگه دیده بشه. و در تمامی این یادبودها صحبت‌های کلیشه‌ای که همیشه همه جا میشنویم دیده شده و شنیده شده، ولی متاسفانه اون که اشخاصی که باید شرکت میکردن شرکت نکردن. در دانشگاه هامبورگ وقتی یک مراسمی به صورت رسمی برای یادبود 7 اکتبر و در حمایت از دانشجوهای یهودی برگزار میشه، عملا حضور رئیس این دانشگاه هست که به این مراسم رسمیت میده و میگه که بله ما پیام شما رو میشنویم و برای این کاری انجام میدیم. به جای حضور رئیس دانشگاه اجازه داده میشه که گروه دیگه از اسلامگرایان بیان اونجا و در جوار مراسم رسمی 7 اکتبر مراسم خودشون رو برگزار کنن و برچسب های ضد اسرائیلی و ضد یهودی پخش کنن و با صدای بلند موزیک هاشون مانع این بشن که صدای سخنرانان مراسم 7 اکتبر شنیده بشه. این دوگانگی و این واقعا ضعف عملکرد مقامات آلمانی در سطح ملی و در سطح محلی باعث میشه که یهودیان به این نگاه کنن که کی چمدونهای خودمون رو ببندیم و کجا بریم و نهایتا به این نتیجه میرسیم که این حرفا کلیشه بیشتر نیست. برای خود این سیاست مدارها صرفا این یک تبلیغ هست و خودشون رو میتونن راحت کنن بگن که ما یک نگاهی داریم، یک دیدگاهی داریم و حرفمون رو زدیم، ولی در عمل کاری انجام نمیشه و این بسیار بسیار جای تأسف داره.
0: بله، در طی این 2 سال 3 سال و قبل آن هم دیدیم که تنها 2 ملتی که در کنار همدیگر ایستادن و همبستگیشون رو با همدیگه اعلام کردن دو ملت ایران و اسرائیل بودن که از زمان مرگ مهسا امینی و انقلاب زن زندگی آزادی و بعد آن 7 اکتبر در اسرائیل همیشه در کنار هم بودن با پرچم های 2 ملت. سپاسگزارم از شما.

0: مزیخ. حدود چند ماه قبل هروف زف ویلدنبرگ در ساعت دیر وقت شب در مسیر برگشت به خانه از خارج از شهر بودند که در ورودی شهر مقدس اورشلیم در مسیر پیسگت زهو میبینند که یک خانواده با لباسهای خیلی شیک کنار جاده ایستادند و ایشون متوجه میشن که اونها با مشکلی مواجه شدند. هنگامی که توقف میکنند میفهمند که ماشین اونها خراب شده و به هر حال در یک مراسم عروسی بودند و الان هر کاری میکنن که ماشین کار کنه و اونها رو به هر حال به مقصد برسونه. تمام سعی و تلاششون به جایی ختم نمیشه و بی اثر باقی مانده. ایشون میگه که خب الان در این موقع شب من تنها کاری که میتونم بکنم این است که برم وارد پیسگت زف بشم اونجا و ببینم از افرادی که آشنا هستند و اینها یه شخصی رو پیدا بکنم که تو امور وارد بشه و بیاد به شما کمک کنه. همینجا باشید، من فلفل رو برای شما کمک میارم. اون افراد در هر شکل و حالتی چاره‌ای نداشتن، بعد اونجا صبر میکردند و اینها. هروف رفت ساعت دیر وقت شب، انگام که رسید به محله پیسگت زف و برخورد با افرادی که آشنا بود و میدونست که شاید بتونن کمکش کنن تماس گرفت، ولی که تماسها ناموفق بود، اکثرا تلفناشون خاموش بود و به خواب خوش و شیرینی فرو رفته بودن. هروف انگامی که چاره ای ندید آمد و عرض شود باتری ماشین خودش رو بیرون آورد و با دوچرخه اون مسافت رو طی کرد و رسید به اونها و گفت که من باتری رو برای شما آوردم. اونها خیلی خیلی تعجب کردند و گفتن که واقعا چنین فداکاری ما ندیدیم که شخصی به اصطلاح به این شکل بخواد به دیگران کمک کنه. هروف گفتن که این وظیفه من است، مشکلی نیست، و به هر حال باتری رو اونجا سریع عوض کردن و ماشین راه افتاد و اونا گفتن ما فردا به عزت هاشم یک باتری نو برای شما خریدار میکنم و میاریم. هروف گفتن نه، یه باتری نو برای خودتون بخرید، باتری من رو به من برگردونید. حالا اون کسانی که در محله پیسگت زف زندگی میکنند، مانند بنده که در همین محله زندگی میکنم، خوب به خاطر دارن که در یک شب یک وضعیت خیلی اضطراری و ناجوری ایجاد شد که یک باندی که خودروها رو سرقت می کردند اینها عرض شود آمدند و چندین ماشین در اون شب سرقت شد. یکی دوتا از همسایه‌های ما هم ماشینشون به این شکل دزدیده شد و کاری که اون دزدا کرده بودند، رفته بودند درب ماشین هروف رو باز کرده بودند، ولی که از اونجایی که اون ماشین باتری نداشت نتونسته بودند که ماشین رو راه بندازن و اون رو بدزدند و به این صورت هروف از یک سرقت بزرگی رهایی پیدا کرد. اینجاست که ما میبینیم واقعا فداکاری که یک فرد انجام میده در حق شخص دیگر، همونطور که بارها و بارها ذکر کردیم، اثر مثبتش قبل از این که به دیگری برسه به خود انسان میرسه و از اینجا ما برای چندمین بار این درس رو یاد میگیریم که واقعا کمک و همراهی و فداکاری برای یاری رساندن به دیگران این میتونه بسیار مؤثر باشه و مشکلات خیلی سختی رو از سر انسان باطل کنه. روز روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه کسان آرزومندیم. شالوم.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر برای شما امنیت و روزهای روشن‌تر آرزومندیم. روز و روزگارتان خوش و بکام بدرود.